zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Če prav te gnjavijo, brez veze moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti.